Hiya ga Giovanni ai zola ni su di zong zu dun zhu ma da na zai re moi huna hua ro za ma le ar le mai zo li te zai kan ron ti chua ti zu lo ni le ta a tuna chuanin re moi hun gan lo thleng ve le ta a ro thang puya le Francis le Paul te re moi tum le rem kan ngai tha dona ma se bra hianin ro thang puya rimoi tum kan ngai tha anga leng du ni la ti la harun tum do na ni